se se nenso ebu ekwan to ha man se mfa nkwansem emro e ogidie ni arehye mo se urade be kan e ho se ne be betumi aboa wo enye tumi so nya ho den so ye urade ho ho e mo mpa urade tumfo e shira wo bebre se nenso de aba wo nan se e bo mpa e de wonsem a e be e hye wo nsa urade fo tumi no ho de nyina taakire nenye ye tiefo ye e da waso yesu di mo na e bo mpa e amen. Na hotwe ba kunu Nyankopon adom ye hwe asem a watu din se few in the narrow way. Nipa ka krebi ino message jina se kwa hia hia na ombe faso. Esu fa nye mre na esu adom oho. Ufaso a abobe wati wati wafuru honi ade. So yechre no ubinya enije forever. Ene ye hwe followers in the broad way. Nipa dom ke siye nara ino omunam kwa ntetre tenu so. Matthew chapter 7 verse 13. Matthew sempa 18 sonche mudu miensa. Yesu se munche ne opron tia tia no mo. Na opron son ne kwa ye tre ni die ko o se ye mono. Na wwa wwa hunu no e ye pi. Omo mo nam kwa tetre tenu su ye pi. No kwa se mne obye ni wa sebi. Wa jine mo da obro ni su ye normal person. A obye hun se ya su ja bonfa ye je kumo. Na unna mwa anwa kwa kukurum. Nobody will do that. Obie enye sa. Yise bibi e hao die. Nse wajin oho pa. Unye sa die no. Ase mbisa ne se. Ade inti na Yesu kanchre yense. Kwa nte tre teno. Eko o seye. Nenso inipa do donare uwi ase. Hwa na omso omope. Ube kenya msima ye die omso e hwa ni epe. 2 Corinthians, Mitro Huntasem Nientia, Etisa. Corinto Fongoma, Etosumi, and no, Eti, and nine. O came French, Mummy, and Sanoa. 2 Corinthians, chapter 4, from verse 3 and 4, no say. Na say, ya sem pano swakata. E swakata wa wo yiranumu. Womuni, we are seeing a me efra wa wo yin ye no ajinini. The Christo yin yang kupon isubane ni mu nyam asem pano hain an shrey ama won. Osi, adi inti na wukasa fa kwa nte tre te huwa. Uchre se vienu ye ja eni wubuo isune si chare. Ni ni pepi na msuo. Osi ni inti etisa anise. Asem pa efa kwa hiya hiya no huwe kwa unkwenu mono. Osefo no efra inipa jini eni. Wankasu efre neni o. Sebi weni fra na suwasunsi ya uti asem. Na ajini nwa ebe mwa jini jini huwa ti asie se. Ya uja wa hunemu. Hun humu jansu suwa ho. Obonse mefra wa jini eni. Iti hun humu jano ufanese agudiebi. Uti ya unti asie uhunsuwa uhunumu. Iti yeka hela suwa wana ako waba. Nyankopon ni trimu nye din odinipa to James. Samro di Sodom ni Gomorrah fo gu James de na ni trimu emre.

Eti wo si eti ase se bonsem bi wo ha wo heaven a wo free wo a won ko ho de biara da on peso da sani bi akoh eti se wo ti yankopon asem a efa kwantetrete no ho se ekoh se ye mu a on ma wo nya da jimpo ntinti ase no wa sakra se ne be ya won ko ejemu Bible say e wo kwen bi wo ho a etin wo nipa ni so so ewie no ye wo e wo say e soon e sitwere mebu semti du na nchemu du mienu no no smafo paul ma yete ase o flip of one man so timiensa e bro kasa fa nkrofo bi o ma ginyam sumata o mani nan so so o mu menya me ho ba bia Philippians chapter 3 18 and 19 o say na enipa bebre wo ho a menya mo ho asem nkae na afi nso me di nisio me ke bio se wo ye Kristo asemia no ho atamfo oh Paul omukurukura Bible o jai omu ya atamfo Paul omukwa sori o oh jai omutu nyumbo mpa ye chine kom katon su nyina nso omu ye Kristo atamfo e bi se di Kristo chire no eno no omodo ni awosu ompene no ana omo ye Yesu si se wo domi ayeden di machede so eti so onye Yesu tamfo ade nti na obesene ne konsa na osisi na so na de Yesu mpene prekru na ana obri no de bia boni bia wo ye no ye de eto ebri Yesu prekru no mino mie no boni ti no ko wu enim guasie wo ni wuya ya omremudua no so this also was sacred dia wo so obo bra se na ebe ya ebe hye nyame enim onya no ebe fa Kristo ebe fa ta Kristo it is a wuto aso wo se won ena won ewie ne oseye mfa ho fie dudu omudi na sorry them mfa ho tong so omuka mfa ho sika omuyie so omuti boni mu nko adia o mewie no eye oseye onya me ne won yefuno na wani monyam ewo wani wuo mo na asase so no ma ho kwa na omodwene omodo sa ne ma no chen wo nyankopon Bible nso ma yete ase wa hemfo nwo me tosu me no tidu nso nchema duasa me nsa ho no ene eduasa enan second kings bibi bi Bible a kiro se na ebe ugidi ebe gina kiro se mo so second kings chapter 17 wo kan enjichemu eduasa me nsa ene eduasa nan na okyere se nye nipa egu asori dem nyina ene nam kwan hia hia no so do do na omugu asori dem nam kwan tetrete no so adenti atie hai second kings chapter 17 verse 33 wasi wosru erade no sunsum wara wenyame na mama e otu won firi mu eho baaye no aman se de wa amane atie israelfo no omukonko aso mu pi omu kwa te se Shadrach, Meshach, ni Abednego, omu nim di nyame pe, ni nyame chiri. Ndi se Nebukadnezo oye huanyo, yoma kase di nyame kane nwani ebeye. Eni e fre ni nyame som. Ni yeso uko Roma yeso, yese ni e room for ye. Room for we are peteshi, anaso we are peteshi. Omu wibia, anaso wibia. Omu ye ni eme mfra, anaso wibia. Na samre nanso, yeso obe kwa heavy, debi enyeni saa. Ndi sankro fwe kwa miya miya no, amamre ya boson sem no, enu no omu suyaye, omu friho ne mfriho akuma mu. Omu dinye miye chwa, ombo nyami dini ya no pano na no omu ye kwa ita, ni njine ichi no, apeteshe mkwa no omu ye dey, omu ye. Ifi ana miti miya mi pepe fie ukumase. Abranti ebi ebe hai dae oho. No nine no ye ni kwa ita, obo nyum sa. Na ushe ni Bible ma, senye wosi ya sinsa ya siye, wosi ya kwe wabiyo. Oye juma o Guinness de bi o be badwa e se he da kro basa ka bonu okoto bonnet no so ade chee ne hu nyina prepare so ye ka so enura se o so enye no kre nyame adu mani brain so pa na me bonu ho mpa ya nyame adu o be sacrifice pa ma ye juma mo deep life boy fa no ye security o ye say be 2 years ana some time no we Eti ni aye kenyina ni se, nye se, mikuwa sore, ya bomo su, ya shemi dine, ase misani se, Yesu aba umu, tumi aba umu amu asisa, duduwa waji inono, wa waji ni dindye umu, tumi soma ye nyanko pomba, nyambima nye boni, eti se, unye se tumi na, adie din kan wa brabo, se bibia ye boni bia, se eke tuwa, se eke se, uche umu fri hon, uja boni ya umu, uja boni ya umu,

di bia uomu ni modi a ubo uomu. A ufufro enu ni edi ko heaven ni edi jani hell. Eti se basa ube wiasi na ufufro no hui hiyao. Nwansa mikuwa sora simesi mikuwa sora bintini. Ni nonue uo sasa uba ntokwa ntokwa etrua etrua jamaya jamaya sensa. Nasa uke weni gusua. Ye mkwe jina nseni yebuye bebi ya ube kro. Matthew chapter 25 verse 41. Matthew sempeti edionunu mchimedu ya nae bako. Ena obeka chire wona wawo benkumno nsuse. Mwa wadomemo. Mufri misu nko da uja. Wesiesi ama obonsamni na bofu unumu. Yankupo nsiesi hell ama unipa deseni. Usiesi ama obonsamni na bofu. Nese wanfa wakuma ama yesu nu ama metinemo. Nese obonsam ne pia weti kwa uwiasi ya uo bibia uye bia. You are being motivated, controlled and directed by the devil. Kai huse ehona one no okro. So do wakuma ma yesu ane hon hon beka wasi dudua. Oye nyankupon man wasi nyankupon hon hon ekao echre on yon. As many as are led by the spirit of God, they are the sons of God. Dudua nyankupon hon kao ono. Omno omye nyankupon mayana metade fula nini na ye mfanto hon. Se fula nini ukra baki tuwe bino die ne mchia kesi echira. Oye kai kaya omu tienu no omu ko. Se usakra wajina ma kwa ima hon hon kron kron ekao tisenye fula nini kane mchia. Odobe fa kwa ntine neso. David say, "Enyomu kai edionu miensana." Bible maeti asie. David, oh papa no de no dunya mi papa papa papa papa. Ukai enyom edionu miensano a ose. E radini miche for hearing hiame. O mami deura from edidibia. O jami konsiye honjo honjo jumi kra. O demifa akwantine nesu ni dinti. Ni dinti. David yanshe ni huya. Omani yure free saa same way o call bashi bahono. Yanku ponsi wohu David. Senia wesi ya jimi ya tume nipe njine ni mse mebane o. Kwenye wai wa makwame nipe kaseti ya midin kron krono. E jama mwani ya waresaye mate midin ho. Ni ya uye ye wohu suha mubia kwame nipe kani ya mfre njine eti ya me. Eti makwema yesu metina umu. Obio hosi sofo. Majabo ni nina kawe. Fani nina menyame. Fani nina ma yesu. Yesu oni wenchi. Enfa unko boni mo da. Wanshe unu yena unko boni moa. Uhunto. David ni hoto ono. Psalm 51. Obompaye sakra kujo kujo kujo. Sese owo heavy. Judas isu ye boni wan sakra. Sese owo hell. Oh, it is a what is a we are seeing my men fans and once a wedding dinner done was sorry no quajuan no banner. You promote to me now, me as much as me or Binti Matoka and see that all those things are good, but it's not the best. There's more beyond that. And you may pee when we cheat or more mube, we are seeing Omunya Sanya man, you know, Moko Chemini Omidi Koye. Na se won fan kwa adintina wo so do wire nyina hyesa na ema no ma wo so do wire hye nyankopon mo na se ba se wo wie bibia wo asase so wo nya baby papa akọ tie na yesu kan fa hell ho Mark chapter 9 43 to 48 Mark on sempa eti enkron me kan chema duana miensa Mark chapter 9 Marko en sempa eti enkron me kan chemo duana miensa wo kan fi duana mienu ha wo se. Na obiara obetu enkume ya wa jimi o jimi die mu ba kusintidia no eyema no mom se wode onyamo ekosan kesi esan ni komu na wode no koto epumu on se puimo utomo ya mane na ebu akane ne ma menum ya mako osuei kesi emu dududu na ya chichira famokon ne de watum ahwe ba bia ho bakro o se onya sa picture no na hu se uti wiase anya no ano no odi atumo edna kotupu mo na se wonsa etu sintidia eye ma wo se wodi besini osise wonsa tu sintidia twa eye ma wo se wodi besini ebekọ enkwamu sinse wo ensemienu na wodi bekọ amani hunu krom oja enmu denmu yesu okyere ye picture ye kase hela ni picture no osi ja no nyeden enmu da. Fire service ni bie ni ho betumi edumu ja no. Iwi asem poja to baby kakrebi ombe duro ho na ne yema ni nyina dodo na na ahye. Na ye kanya mija.
the fire service akase umie koni enfa tender wa wan kokokodumu no enwe ke kura kura kura kura kura kura na wo da wo application be na wo betwira ba be fra we are fire service for no baba eh yi si nyame nku anyame fire service e ka me mre bi na me bebi ana metie ni wo abaya kitu ebi ene ni tie a obuabua ye na minim de ba na dwene mo kitchen wo ho wanko kitchen anko soja me kwanya no me dan no partition ho eno abe plug heater sa rubber containers bi majire yi bi na wa plug heater minim hwe mada me yen so dani de won so ada ti me da wa na jusa na me hu se fire service wo pon pon pon pon ya hade no bi esro pon pon pon pon pon pon afi me bo pitri sorry e me hwe dem ho nyina wisi kumo wana mi dimri ke bi e prono be bi o plug o heater no ensio na wi ama heater na so rubber bucket no mo partition no be ho e wo se shi o heater no antumi anka ayi no nte ye ya na mi tu ayi no firi mu na me bom paye e de yankopon ase the message be on that very night na na msan so die mo papa bi ni triumph fita be bia ye try devotion e wo ho ho no na be bia meta tra no e ho no ote and we see mimi na na meti ha ancient of days and I make control fire no eating a day to me and show praise the Lord uti wiase ya osi nyamini ho uji fufuo mewi apeteshe bra osi nyamini ho heli ni ho nyami wo ho kase chere odani wedi chere ya praise the Lord tisi eki nyami asema nyani ya ti efri ubi ho nieka nyami ya yeni ya bra boom we preach with passion seni ebeya wa unyi heli ni enube jiedi se eni wanke nyami mfan shebae bumo eti osi mi hwehwe mabrabo ye se ne be ya kwankyre nyame ama ebetumi aboa me madwane afi heli mono meye ne madwane afi heli manye nya heli ni ho afi na odam no ahyase na otremu esu a wo hyase eto ntwada all through eternity adofo no mome hu se nyame onye ohwini no keka asem hunu na sem bia wo ka ye nokre eti wo ka ne Mark chapter 9 Yesu Kristo na na ekasa no ene wo ka kyre ye se se won se tu sintudu a twa eyi ma wo se wo di basini be konkwa mu ese se wo ensemie no na wo di be ko amani hunu kro mo ja enu mu danu mu de won aboa enwuo okra no enwu ohohom enwu na ojanon so enumu da na se wonai tu sintudu a twa eyi ma wo se wo di nensire be konkwa mu ese se wood enai mienu na ho de obeto amanehunu krom de won aboa enwo na ojanum so nyedei enum osise wani atusuntudu atu eye ma ose wodi eni kro ebeko yankopon ahenie mu sense wo eni mienu na ho de obeto amanehunu krom de won aboa enwo na ejanum so numu da verses 43 to 46 no 47 sa short passage no osi so kwan prensa osi som prensa ache se o kire nsade ne ye no kre ewom so o ka se tuani anye se o ko fa fiti atuani twa onsa anye se o ko fa sika twa onsa se onse ni fa na se onse benkum ni a wo ka ne se wiase wo ya ewom no obi wo ho a yankopon adom wo ntete e papa be bia wo mu ne mam ne papa di nyame asma tete no se suku no obe kwa wo be hwe na wakofa yonko obi a osi nyame ni ho ni nika bonus ne te sa adua e dia homa so na sene na ototwe ne nai che se nya ade a oni nyame wo bibia ye na ko fa se nipa kro na damfo a nyame a wo nyina obe je firi nsam na oji nyame firi nsam so hell na wo ye dey okro bi so opɛ wadamfo na sempa ene bible si se upɛ na sem te se wo nsa ni fa upɛ na sem te se ni woni hu hia no mpo a ye dey twa no firi wo te wo firi ne ho
sene beya wonfa wonko amani hunukrom so nya ne hele kwa monu kwanye den onko eniso odo ka ho no odo kro weni no kwaseme wo kiro semo eniso wo wiase a menki kande enkrofu hunu ekeka no ojejentwiefo no keka no bible se ojejentwie no si na koma musi nya menye den eni kande enkrofu hunu ekeka no ojejentwiefo no keka no bible se ojejentwie no si na koma musi nya menye den eni ho

dum ye daya adiachi se wo pese wo kwa adwuma man yeso sorry anado anon totro na ntuma wo de da pyjamas na de adure adwuma mu da bi usiesi wo ho urosa ne man nyina tugu no adware kama kama kama wo siesi wo ho no afa bag na wo kwa adwuma obi e wo tu kwan wo siesi ne ho kwani a wo kwa fuo mu siesi ne ho nenso e ba honhoma ho siesi a edi mu sna ho siesi nyina enipa ni wa daje kra se wo siesi wo ho ama wo wuo ani Yesu Kristo maye do dona fa ne se jemaya nan se sembi e ya gudie bi enso ade biara twero se mo kan e no kre e bebam Yesu se osoro betwam asase betwam na me asem entwemu da eti ene ye hwe the peri of the unprepared kana Christian ni hupa eye se obi betena asori dem na asori enini mu obe frɛ ne ho Kristo ni na ote ase ma bonsam obey Kristo ni na honam nneema nkwa na odwene ho ni humpa eye so betena se wiase a aye nwantanran aye hunhunhun aye nyonyonyonyo aye bisi basa na obefi se wiase makɔ bebia wɔchi nye adwuma kalanda nye adwuma bebia emfie no ye emfisanten na ma obotɔ so ana wokɔ ehun papa die behwe twero se mu ni ahwe kokobo a ye rade Yesu Kristo di ma ni pewo wiase nyina enkanka agidifo na wo so wa ye hu bribi se ne be ya wo ka wani gusu a wanfa ankoni adaka ene bekro ni hu pa eye luka sempeti edionu baako chemu ebiasa nan kosi ebiasa ensia kokobo a Yesu e di ma ni pewo wiase nyina na mo hwe mo hu ye na pochane sabroni enkwai mu no ma ho dadwene any how an hye mu akoma so de dano ambetu mu mpofrem se fidie ne beba wa wote asase nyine ni nyina so etimunwen na monsreda na monya ahoden de adwane afri no ma ebeba yi nyina mu na monkogina onipa ba no anim ni hu pa eye so ti se wiase mu ni yankopon kan kire o se da ho se woni pa wu preko owu echi atemu beba na woti ho se wonsiesie ohuma owuo wonsiesie ohuma atemu wonsiesie ohu wonsiesie ohu owuo beba atemu beba ti onyansafo eni ni awote kokobo ha wonsiesie no se ne beya emfa wo empofre mu na kase mi hu yanka ewrade Yesu Kristo no ka asansem na onim ni ana oka eti oboni pe wo wiase nyina kokko o se monhwe mo ho ye se basa wo nam kwan su na highway for the signboard the sisi ho aye kokobo a meka se wo mo kirekire mo dodo o mu ne hu na ye o se wo hwe kokobo no e se narrow bridge aso o mi nyina na oni articulator kwesia no aka me ofe aye sa e mo a eti kokobo e wo bible mu yesu o mfa hu ne hu na ye o nya me mfa hu ne hu na ye e ya de a e beba to obo ni pe nyina koko se ne be e be hwe ye o se o se na monhwe mo ho ye hwe wo ho ye na ene ba bi e yeduru wo wiase no Yesu Kristo ni koko bo a wo boye no abom amani pe wo wiase nyina zo ye Kristo ni wo se o hwe ye papa papa papa pa asa wo ye Kristo ni so wo se o tumrika na wo ben Kristo e de koko bo no boye e de asem no kae o se ye hwe ye na putwa ene nsabro ene enkwai mu no ma ho dadwene ene haw anhye mo akoma so de dano ametu mu mpofrem se fidie hwe wo ho ye se se ni pe wo wiase nyina obi etu mrika pam sika yesu si hwe ye obi da onso daye bia se sika ho daye ne nkomo nyina ye sika ho nkomo eni pe wo wiase dodo no ara sa wonne bon komo no anka sika ho aso se madamfo ka de adi sika beba wai se wa wonim se ne wiase asiae ebinom ebehye wa akoma so na abo nte se ensa eti ebeye dadwene kese pa enkwan hum no ma se ne bi obenya ne ho obenya sika obenya ahode obenya dan obenya ka obenya asase ni wanya mienu epe nai ni wanya nai pe mwachi ni wanya mwachi pe dunsia ni wanya dunsia pe biasa mienu ni wanya kai biasa mienu wapa diosia nai etu watu wa susa e nyadia breki kura wu nebe bie ni wadaseni ube nyadia kudra wasi mami ise nyameka hon
Solomon e kan wo se obi a na ni gi sika ho no sika e me no e ga sika fo be ka se obi e drone de hia se e pe bi e mo munya bi e no mo pe bi ni entrance yo sika fo no kra pe sika che wo mo akobo e na wo mbotom na pochane sabro ni nkwai mu no ma ho dadwene ni how an hye mo akoma so e brasa ne ma ne hi adwene ni fi nyankopon so e hi adwene ni fi heaven so e hi adwene ni fi kronkron ya ni tene so.

wo jidie mu se ne be ya o haw amane ohia eka ekom yade ne amane a e kanipa wo wiase ne kawa wo jidie influencer because we jina wo jidie mu sa kosi se ekon beba na wiye ne ne ni aye hwe ne se se wa sakro won sakrayo amane betumi ato se wuni munyame o wuni munyame o amane betumi ato se wo yohuti ni ana se wo ye de bonye ni a amane betumi ato peter ngoma edi nkan ni 89 mekan injichemu dumie no ekosi dunsia first peter chapter 4 12 to 16 adofo mumma amani hunu ja aso wo mumu no se ode so mu ahwe no enye mo se ade fufuro bi te se ade fufuro bi na eye mo ne mum se de mo aye kristo amani hunu no fafafo no mumma mo aninye na se wo yi nani mo nyam no adi a mo de ahosan ama mo ani agye nso se wo yi amo kristo dinti a enhyirane mo ebise ni mo nyam ani yankopon honhom ewo mo so ha wo kasa fa agyidifo ho se wo si agyina se bibia ebone bia wo ne tonkwanta wapai bibia ebon samse mu biara

unyankopon. Na udi ni mula nsem, ni na shadi ya meisha uniso na yuyi. She, osro ni osro mosro ye uradi unyankopon dia. Asasi ni diwo mwenye na. Nensu una nanomon kune uradi bata wa honso obedo wong. Nwa yi wa asifuwa, udi wa chila enemo, efri amenye ne musadi ya tiendi. Enti mungu chwa mwakuma chitia. Na mwa nsine mwakumbi u. Na uradi mwenyankopon ye nyami mwenyankopon ni uradi mwe uradi. Unyankopon kesi eno. Utumfuwa ni huwe huwa. Onwe nipe ni na onya demo die. Ubu ateme yisi ya ni ukunafo. Na odo hoho manedwiane ni nkata hon. Enti mungu na hoho. Efisamu ye ahoho miziri wa sasoso. Uradi unyankopon nesuru no. Ono na somno. Na ne hon na bata. Na ne din hon tam naka. Ono ni wa yeye. Na ono ni unyankopon wa. Waye ni makesi ya e huwa. Wenye huni yama wo. Akre diyo son na wana nanumdi sani kwa mizim. Afi, eruadi unyankupon

bom pai. Eradi kronkron e sha obe bre se nenso dia cheyen. E bom pai se bra won se mo bey. Radi mayenti ase ohunhun mu. O Yesu de mo na e bom pai. Amen. Adofo no ye pese e kai o adisua ye sha ase ne na nyame adume de beba wie the broad and the narrow way. Kwantetrete ene kwahiahia no. E sha ase no ye ma wuti ase se. Kwan hia hia no konkom kwantetrete no ko wuo mu wue ne wie nenso agre ho sem ne se nipa kakra bi ene omo nam kwan hia hia no so enye nyame pekra ne nyame so nsisa ne nhyehye ye se ne be ya dom be fa so be bi e da ne da se upa be ka ho tisa wudru ha obe hu se enye agodie ena ye hu se omo omo nam kwantetrete so no omo doso cham Omudonso pa nipa no kose bre pim pim e wo ha ne ba kwa to afa heaven kwa so na duduo na so pian omugu jimsa ene ye hwe finding and walking in the narrow way wo hwe wo hunu no ananti wo kwan hia hia no mo enipa desani se base ye hwe sika ahunya eni agro kra ba bi e hye bia E kwen biya su nipa bebo modern so benye bi. Si e shwe di biya position. Oh, eni e druho e nyasem ketua. Bo se nipe rigem sa. Ya shwe tumia e nyasem ketua. Na se abato druho uni e koso. Ena ye shwe se yebe huyen, yebe ye popla soa. E nya gudi ukra. Are huni se ebra ye de ehu hyesa na eme mu ne ye yahwehwe ne ehuno no ni nyina ya sase so ade de de mbe free ha ko srahima mu no ye ni ho adaje is a pity are ho papa sika eye ukwa umfanko papa no odibia pa eye papa ukwa odibia beka odru heaven ho anyade obi ko bo odibia no ho Utumi ya ukuta wa asasi suda ubeka wenye gusu utumi ni nina asa. Kaya kwebi ya efreno strong my bro no anametisu ukumasi. Akwanu mhuo den togolis no abetna ha. Na ejume bie nwa wichrena uuntuminye banane nsahano. Enu kubia ubi selinda. Inipakuro ebonu dia. Na strong mind. Mranti omuni mnu koshese strong my daho na chese ahodi nyina asa. Timihu ya na midimri kakwe na mipe tipu ni message se ukwa. Jidi ya ubefa kwa isu wako. Kenya mea se mchile nunu bompaye na mdishe ni semu. Strong my ya utumu e kukuru niye makese onua utumi kukuru no hon. E nipadia ni ejini wiasi haa. Nyamia semu badi chini ya disanye. Baye mfa nyefi. Enke nipa diesu. Nyami diesu nebeka. Enipe pi uhuru nyamsum hupa. So ajwen sakrama papano. Umu nibi. Uke nyamsuma imi. Esusi uwi hanoko kuntoko. Uwi hanoko nomansan. Uwi hanoko buwe jamai. Enye noni adiko hevyo. Shushwe kwa hiyan hiyanu. Unu.

0: basa ne se twemu a osi se wiase twemu a woni ne betwemu akọ osi na yenhwe no ma ohunu ifi se no ma ohunu no nche na twemu e no ma ohunu no eno ne tena ho da nti asomafo no ni nipa omunya ahonhom ani no omunya ahonhom nti ase no omuhu se nipa e wo wiase nyina ya se tena yetie yeti wiase a ebetwemu akọ yeti wiase a eneme wo mu nyina ebetwemu akọ entra ho da yadwuma yeye yenije yenije sika yenya ne sika yedie aduane a yedie ensa dodo na ewie aware a yeware ne adie maema aware a dan a yesie ne japade bia yewo beka kra bi ni nyina ebetwemu akọ na se entwemu mpo a wankasa wo yeye no betwemu akọ enu ti ne atwe wa dwie gina so se menke kane enkrofo keke so wu anasa da bi mpacho wu anensai uni pedua na wo ho no ne wu hunu ene wo nsa wani wo hwene wo nane ne keka ka ho na ne ma wo ye nipa no paul wo se the inner man uni pe bi hyemu ho wo hunhum ene wo kra no ye hunu doctor si paul ye ma wo mu hunu Jise biye nyamena ye nse chile niye no pese nipo hun okra. Ne wo hunu se niye mrebi mikachire mono. Ne no pa hun dia. Ye mfeye ni hunu ye nkra. Ye mfeye ni hun ye hun hun. Enso enu ne ma ye nipa. E fri umu pe esi nipa nwa u. Nti okra ni hun hun no. E nche mu da. Nti no osumavu po. Si se base u di banku. U di koko ni mwa. Ma okra nsu bribi ni ni die ni nyamia sem. Yesu se enya bodo nku no nipa di tenase ne mo masem biara efri nyankopon nom. Ene wo Genesis to Revelation. It is a uti wiase na de wudi a ne se wiase na wuhuri dwem na wobanyom tete ni ade edie ni nyame die ni Bible da kru be hu nyame. Ube hu Bible so ye hu hwea enye ye. Etie na ye toa so asema ye hwe ni sesie wo ade a entra ho da na ne ye tena ho no ene die ye wo ade ne me wo wiase ni etwemu akwade entwemu da no ene die eye two permanent realities two eternal ends e wiase wo ya ye wo mu ene ma mienu bi wo ho entwemu da eye afebo eye heaven ene hell heaven wo ho afebo hence wo hafi bo intwemuda iti bra wo to abasa na wo yi akyan ko no hwehwe heavy akira kwan entisa hell ena wo kro menyi ni no atewani na wo ho eho de obejie de ho akyinye bie de ho wo de genu mu na wo hya ase tirebu esu a wo hya ase wo nyai da Matthew chapter 25 verse 46 Matthew sempeti edionunum Ichemu edianai, yenka edianai bakuna nsani ya kainsia, edianai nsiano. Matthew 25:41. Ena wabe kanchile wawo uben kumono nsuse, imrichi eno, pupube foro. Omo mwi primu akuma se inyamiti se diye mpeno. Enkwaje eti se diye mpeno. Mekwa soro nsu boni minye diye da, imrichi eno no. Oko, ena wabe kanchile wawo uben kumono nsuse, mwa wadumimu. Mun free me soon called da uja. No. Da uja. We see siya mo bon samin above phone. One see siya menipa. Nesu nipo mu nam bon sama kwa isu yina non peso mu di yesu echino. Eho enomo ko. No curve, no bend. 46. Na yenu be free ho ako da ahun yiremu. Odu msene mutri ho na di na mwasun. Ujano shishi bebi ya. Uwene bebi ya na ubu musa. Debi ya na udnam na ubu musa. Na yenu be free ho ako da ahun yiremu. Ini patrine na nube ko da come praise the Lord. It pays to be righteous. It's profitable to be righteous. It was it to be born again. Se wo sakra wadwe fi bone ho do ho ama Yesu emfa so wo mu papa John chapter 5 28 and 29 Yohana asempa no etinum chimo edionu ngotwe ani edionu nkron tienia Yesu eka o se mo ma yei enye mo nwanwa if se don no ba wona o wada kamna mu nyina betine ne de wo fredi Na wana waye papa no beko enkwa usori emu. Na wana waye bone no ebeko atemu usori emu. Iwia se ewe mweche mieno atrene efo na nebonye efo.
1: omo mu do som bon sam ne boni no omo mu do han no omo do yesu no omo mpese om de boni fori fori omo ho eno anse na ebetumi aye no umma kwa ma yesu aho odin ba wu mu ni tumi ba wu mu untumi fo aho odin jai boni untumi fo aho na ebetumi aye no umma kwa ma yesu aho odin ba wu mu ni tumi ba wu mu untumi fo aho odin jai boni untumi fo aho odin nyade ye papa so yiska cho bi de ni obetumi aye.

0: so yesterday say uko no heavy an chain say uko tinitine ka uko no heavy an chain say we ye medical doctor no pa pra for uko no heavy an chain lawyer ni a o pass mo be dia unto me ko heavy man ni ye ye mom say base wunya akonoma heaven ti say ni enya masa ni ma ni nyina me ka chiro say ye ni heaven temu kwan wa hallelujah ipe wo wiase na me he na dwene heaven ho do do na fa say ya ibinu mafa ni se heaven ende nyame aka kwan so obi entumi ko ibinu kura ye bold ka se ya fa ni pa na wie uko wa 144 no 1000 asanti wa mo aka nyina mo aka kire o na ye de le ni pa tumi akọ heaven amna ye ye ne nu ni ejine nyame asem so ka kire wo se se Abraham wo heaven se sia onyako no ma heaven hallelujah Isaac wo heaven onyako no ma heaven Sansu ne Jacob wo heavy onu su nya konoma heavy. Yesu ye nya konoma heavy ebe ko ho. Uhwe nche mu du mien sana wo se. Enu nti. Mo yin free edi enko ne nche ensrabai ne chi. Ade nti na wo se e free ha ne ko ba bi foforo. Ade nti na wo se e free kura ye timu no ne ko kro foforo mu. Enyano no wo nche mu du nan. Wo se na ye ni kura etra ho da wo ha. Nemo ndi ebebe na ichiri kwa na yeye lei. Yehwe. Asa sisu wa yini kure itina hodao. Kuru bia bichwe mwako. Omai bia bichwe mwako. Yini kura itina hodao. Ewa asa sisu ha. Iwiasi ha. Itienu nemo uhu. The connection between verses 13 and 14. Dumye nsano osimu mayenko. Yatina gana ache. Isisi uhu yensisi uhu andakure yeye lei. Wako. Ni mumi sisi ya wasani ya beye ya yifi gana niye kwa heaven. Praise the Lord. Nido na tinasi saa wabro mwenye saa ajwini ni shishaya nukra. Nansu wa timu saa. Na kurezi kimu wawu. Oyare mfanko hospital wa mebi u. Afina wakupi bebia onye shishaya soo bekro. Kupi nje kumumu. Usi ee sisi inetie. Uti asa sisi na wanye shishaya. Iti mumu ya mfriye di mko. If you say gana ha. Iwiasi ha. O maybe emu ye ni kura etina hoda wo ha ni mo de ebebe na ichiri kwan e na ye hwehwe adofo no mojuntufu bi eka eto nyom bi na ne nyom no efa ba bi ne o ka ne say change and decay in all around I see oh that who changes not abide with me o si ensisa ne proyetwa ye ho hia oh onyankopon a won sisada ene mentina my brother said dear and say Yesu ene metina da kura obese sama brabo praise the Lord and krofo a Yesu din kan frɛ won say esuafo no babo ma yete ase sɛ we ene be hu Yesu ano akoka akyire ni nua na one no ko Yesu ho omotina just for one day bo hu sɛ ensisa aba monko na monko ye ni pay for praise the Lord it will be a wuni yesu betra no kremo if you say a bra ube hu yesu pe ane haina toso e nyeme yesu mu nyuma wa bra bo mu nyina e di afobu ube ede bebro afobu ke siye pa bebro yesu ne haina toso wa e ma uhu proye ni tantai ni boni ni nye ma utime ye bonsam se mwa che se emfatakura so di ben yesu if you know what na wo bompa ye hwehwe ogye ne fa ho die ne bone fefre hwe peter na wo mpoa no a wo yi nam ena yesu ba ho na o ka chire peter se peter fa wo kodo no ma mi nyine mu mfa ye pulpit na me ye dey ne preachi ena o dane ma no na sa na o dane ama no no peter ma yesu ti ase se ya ye adwuma na dwumo no nyina ya ye dey enyahwe na o se mfa mo se no ngu ba bia e hodo no o se yesu ya ya ye fisherman de ye ye for so many years experience ni will be pa na whether no ye se e hu se fisher but what nemo wonu mu asem nti meyeye meye ti odi gu ho no o frɛ ne nam fofo be boa no ansa na o mutumi atwetwe net no enam enam a eyi dodo eyi ye nti to wie ya na osi ewrade fi mi nche ko na mye nipa de boye ni. Praise the Lord. Yesu haine ni treni ni kronkru yenu to Peter so. Ima ni humse papa no. Oye nipa sronko. No si Peter mani haukra. Ibabe hushe ni bonye fo. Sene beya mesi sa onu maji wa mungkwa. Tise wo humse mye treni ni na upe me treni ni ubiya. Bibiye ye bonye wa abrabo mbiya kane jai. Memao abrabo fufro. Enuntine mwe Peter wa shesu tro wa mpua nono. Obeye wa hutini Peter. Hallelujah. Unsako kan Peter na eti nwa mfa ankani ya. Wabi huse yes. Na beti na yi kutukutu no enye kwa. Iti fi hone Peter beye wa hutini Peter. Ne ubiya uba wa di Peter. Isu Peter brano di omumpio. Ubiye ntumye hutini. Ubiye ntumye ntre. Jise uwe ya sanu wa beye hutini. Wabiye wye no. Wahu boni mawi asano abaye hutini. Osi Bible trace say na nsu hunhuno. Enu su ni papa. Omo mpe straight one itumo se se ni paro. Wo di okra bro wati. E wo se wunya daji ma okra heaven ya oman obi a person ko obi a nyame do be ko. Praise the Lord. Yesu si wo kwa kosiesie baabi a ma senti sanka wanka nkyre. Okɔ no kosiesie baabi ma wo bebe bi o no abɛ fire ko ne wo no. Hallelujah.
1: Amen.
0: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Iti niye me wawa brabo mwa enye nyina Yesu ba obeye ni ye. Ye ye adie ye wai. Onuna adia asen wo ye ni ye diya pro Lazarus wewe wua wabon wutu mwa mkwaye dey. E bani mubiyo. Jesus no no. Onuna obe si se ni padu wama ko heaven. Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Iti oso mwe ni jine honse se wia se ya eti mwe bibiye ni wwe tina hoda waha. Bibiye bitwe mwa ko. Bibiye ni hwa enseye, bibiye ni hwa esu wadye no, senye sitye no, ewo ho afebo, debi bibiye ni hosa. Tina, osumafo Paul, ochro Hebrew fo ngumano wo kachreye no. Ose, mwoma ye mshushe another country, o mindful fro, hallelujah. Mwoma ye mshushe kuro fo fro. If you say, ha, ye ni kura, etina hoda. So, ushe Bible mwa, miye miye pi, ena Bible, edia danse, kachre, ense, yin tumi faye hon, tu se ya si iso. And so, inipa, jine mo ya kuma mo ye kura, ye hon, ni, etin tim hwa se, wuka hon, hon, se mwa, ayeti so di bol, ebo da yon, na sanya ba wenche. Intumi nko, nipa kuma mo, etine ne, ye, pompa ye stresi, nyamima, semno nye dey, and call a common. First Corinthians chapter 7, verse 31. Or see, if we are sinning the su yede, it tremuako. You better believe it. Would you do when you knew Bible canon qua de bay day, be tremuako? Second Peter chapter 3, verse 11. So, smartphone, emayetia se. Second Peter chapter 3, verse 11. Ah, it was say, Ubia, we Christo ni bia, unya kono pa ma heaven, ye we are suing a money ura wasa. Ibin mukumu ni pa pesika, bin mukumu ni pa joa hode, bin mukumu ni pa ya ni emfra, senebi ubenye di bia, ubenye sika, ubenye we, ubenye we, ubenye we. And you're correct. And you're correct. Who she share a dear? Who she share ni baby? Udi siwa, na a dear no, ejet dem nani yina na. Ashe. It will say, verse 11, no, 2 Peter chapter 3, who can feel verse 9, or say, Adolfo, oh my dear, be a queen, huntamo. Say, Dakri, radi, same friendship, pim. In friendship, pim, yen, said, Dakri, radi, chen, a bosh, and say, the binning boon, say, cherry, no. Nemo, man, a boju, cherry, mammo. On perse, wo nipe, be a bejra. Nemo, perse, wo nina, badgin, sacrem. Ne radi, dan, be ba, said, you, before, ba. Emu na osuru di kukuru be twe mu akro na asase ewiase ewie yi mu mfitiase de be hye ase na asase ni mu nyuma nyina be hye Peter honhun mu ni no Abraham hon kronkron de no kɔ no kasa no ana osan bi sa ase sa asase ani mu nyuma adan ye sie stores ayaye kasa yato na se basa basa bi si Nigeria. Bebi o moton kase, o kase muna ye poton, yu tu no koho di jay ye dey, etumo, di jay demne ye dey, neshi. Se nyami jamba ykra, inipe jetumo ye dey, ehisa neman winti na wodo wira she wiase ne muniema mwa wonkwa sori umompa ye wonkenka bible ye kan yesu aso oja ye nyina ye yesu dia wansu nimsa braba wotu memfa wonru bebia poni nkoa unya da jentra se misa se beden metumi eja ibone se nipa yare a ochini bebia hwehwe adura obetumi asane yare nye sane tie eh na ubiaka adum na kache oh yare mayare bi dr smith ne bua me oniska kra na okopiska na okko dr smith wo obentin ne bua me no dimika na okko na unyim se yare a e hunche yare nyina ne bone yare dr bakun pe no ye hu adwuma my friend dr jesus what ne wiase mfie duasa dua na duo mu ko wo unyenya obone ho odro and how so then we could see be a back kick now was re now we win sir the woo a hefa na be kro. You have to be serious with your life also mo ni prepa enye agudie se oni pe be kene ni egusu asase so a na obie ni jem yin se wo koko dem mfie wo ha ni agya wo enye mfie aprem na enye mfie pepepem e ye forever and ever and ever radi my ntiasi. Ti Peter se chemu dumien se yenu nyina ebese ya ni pa bene se se ye ewa abrabo kronkron ni nyam som pom praise the lord ene nyam som odi ko dwem a ye nto madama enu ne ni pape nyam som pape tumututu boni fri ni pa ni pa mpe ye no ende otia obeye mobo mobo dodo ope bebi e bontwene ni ban wo sasa ye nka boni ho se se na so ye de wo na so ye da wo kwa wo boni wiwe no edero no bonini nipa manye ejitida Yesu Kristo free srahim amoye dey ba osini ba Yesu moja no etie ho free bonini na ho obewu obabeni no atweni din se Yesu e se ono no obegi ni man e free dey on bonim boninti na Yesu Kristo babewu anim kwase wu wa makwa amranje wo boni na de boni kwa sori na de kofie udidi a shemfro di jina kwa mu na uhimso nyina kwa master yom prana mu pa wani echi ewi echi ameha na wuya bo hu se yetwa krekura echi mako ya me sumon ko na bonsam sumon so nko Peter se yinum nyina ebese ya ye nipa wo nu wiase nyina ebese ya nipa bene sese moye wa abrabo kronkron ni nyamsom pamu de hia wo wiase a na abrabo kronkron ni nyamsom papa sa syllabus no suso wo konsori pima wo hu sade ne wo ho wo be hu non syllapa ne mon papa na itwo sese nipa de no ko heaven wo hu no wo ho nti wo syllabus book no ye kan say ade na omuhwe mu kira esu ade no a u betumi hu se ade we na misua me ko exam hall a eno na my bible no ne nyame dia man se yinsua ne mfa nye adwuma ne fi bible mfiti ase ekosi na wie ba bie ni ho anyankopon asem hye nipa nkran wo boni moda nyame butai ne se obeyi afri boni obo edi tro no de madam ni eve o ma wa shede se o muni so right from bible mfiti ase bra omo ebu nyame asem so abone bae no omo tira ho bi o na me pam omo firi ho se nyame ama adam leave am fa bone antra paradise a heaven obe ma bone akotena wa na me mo bi e na de onyankopon ye si na twetwe de wudua ne no na obe dey obetwa enti se wu hu hu se wo yare bone yare a no akọ doctor penne friend Jesus ho ne moja no efi covering no eso so so a wo boni nyina be hoho me mathology bia mfa ho so kute ddd doctorate in divinity ene ne keka ho na da omu nye be bi nyina omo banyame ne ma betwitwa aje wo onu ne ni anse nkwanwo da obewuo no okoje mu aka kire ze sofo na we nyina wo bible mu no anka nkire me enti se ye num nyina ebese ya enipa be na wo sese moye wa abrabo kronkron ni nyamsom pomo ene nso me he ne kan kwagye sem pa krogye wo bible mo ne kan pese kronkron ye ne treni abrabo abe chiro nyamsom pa bible ka se nyamsom pa ne che se nyamsom bone so ye dey e wo ho we ka se ni nyina ye pe enye pe da ye nyina ye obi enye pe ibi ye papa bi ye boni ohwehwe ahwehwe papa no ene betum do wa ko heaven eti wiase we sanity e o kan first john chapter 2 verse 17 or say mamu no wiase ana say no me wo wiase so obi do wiase ana agya no do ni ne mu de wo wiase nyina ona makono ni eni wa kono ni asitena ma ho ho a yimfre agya no efri wiase wiase ni na kono otwam de oya de nyankopon pe no ono no tena ho da praise the lord we pe bien wo betumi aye de nyankopon pe wa bre we nya adom tumi ni aho de nfi nyame che ya wo betumi aye da Tina John se dudu a wo gye no wa wo gye ni din de o ma won tumi so me nyankopon wa omo na ye ade nyame pe omo tumu so nyankopon ni omo tumu so nyankopon ni it is say wo de wa bra bo ma yesu kristo a odi edwini e wo mo Christ the lord o ye bibi sronko wo mo se ne be o betumi aye de nyankopon pe adom no beba tumi ni ahoden beba unka se o nyame mra na din dodo Oh, Debbie, won't you make a cancer answer because nyame be mo to me, I would be bobra, papa, be to me the work of heaven. Praise the Lord. Adolfo, no, we are see her in the baby a trahoda. You see her, you are dying, info, your stores I can see, your factories I can see, any near me, you know, and you are dear a bet trahoda. Isika ni ya hunya entra hoda. Iti yentu mi mfaye re. Ye kra ni ya hunhum ni ya nipedwe nina nkonko shim. Bible susi bebia. Weja padye wono. E hono wakuma edai. E wo. Iti shishe wadimu di. E wo sro. Praise the Lord. Shishe nuwo heaven. Sene beya wakuma nsuso. Ebe ko heaven. Nwenya kono ama heaven. Na wuntine biasisa yako siso ube wo. Ansana. Ahwehwe heaven akira kwai na sofo abegina ho bompa ye se nyame yini free hell ne fa no call heaven sofo ma mo number babu mu hin fa na wo hu se sadie ro iko you be free free heaven de na call hell se bi enipa no sakra onyane no sa be sakra de ne so wu ni boni mu de a bibia ni obetumi a asesa no de wo kan matthew 13 century mu dun kron ekosi edio no ba ko na wo se Mun shishe ejapadie asase so. Adintia, isa asase we entran hoda, ije betum, pita sini njine ebe shia sei. Mun shishe ejapadie asase so, fa kwa nyebua ni na che sei no, na ewifo bubuko wia. Na mun shishe ejapadie osro, praise the Lord, heaven. Fakua enyebua ni na che sei no, na ewifo bubuko wia. Na fakua wejapadie ono, eho, ena wa kumansu. Bibi sase sofo. Na mida metu miya kwa sini heavy. Mika metu miya tuyafo yuma kwa sini heavy ana. Na se misto eni meja padia miwono. Sofo bede na mdi ya koho. Mami nchilo kwa ya befaso adebe kohoi. Urebi tinasi ya uyesike ni. Na odofu manobano babruta. Uka nsempeti dumi eno. Metu miya kinkane chrei. E bai papa apa. Nti e bai yeno no oche. Afi e tre mono no baya wunyaye. Na afi di e obinya. Eno okan se. Se ni ane emene si abano. E mkwa patano so. Ndi sane tie dia. Ibe pe bubu. Mapata dadana ye nkiti nkiti ni yine tuwegu. Eme si. Apata kesi e pa. Ase misini yine vya. Mekanchile mekrasi didi. Nom wo nema pepi. Ah, se base wa nye jume biyum pa. Betu miye tini nina. Ti bra, au jen sa ano. Nu nyanko ponso kachre nso kwa siya. Anajwiya, miji wo krefri onsem. Nema wa sisi eno. Ebe yon wa dia. Ano sandi tuya tosi. Ubiya wo wosa gana ha. Wo Nigeria. Wo bruchi wiase ha kru bie mo awde de wunima ni so benye sika dodo agu bank udan wo ha wo ka wo ha region bia wo bi abruchi wo dan bibia nemom wuni enkwagye honhun mo dan no ayesie no na meka kire ono on sakra wadwe on twe ho mfri bone ho wo de wo ta nyina ye ohwehwe wiase ni mo ne manko a uti nyamsem papa ne wo nko ifise kwan wo nam so a wo de ye nya wo ho no ene nyamsem no nko uti awe ya wo beye mobo mobo untumi nko so insisi nipa mokro no wo ya ye ke bi akobusu mu akwa koji no nko uti awe ya wo beye